0: misok pesona ya.
1: Mana sorak nabi?
0: Ada.
1: Nah, ada. Cok.
0: Ya yang tadi.
1: Heeh, api. Mana ya. Bonusna jang anu ngadonod?
0: Oh, iya senang aja.
1: Hah?
0: Por
1: tuh 6 menit.